0: na wo open e wo assassin so assassin so to me e yo dia
1: not just so on invite nyame ama
0: dabi en ti ko ti se om invite Elisa Elisa say na e wo to wo mo kan yo pe wo se meko
1: yes
0: en ti adie bi e nipa e bia